Fasie da bia anopa e di program ye bro non son kopem nundu sanso na memen da bia anopa na ngotwe kopem nundu e di sa program ye bro wo ye was Stugata ye share fries radio for Stugata se.

yebeko nana jasi ho nana Debra ho na yakuchi anopei dia owo edi